ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Hey, Fonzie.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

зорі, сонце бурі, то на борі. Починаємо з ярки порі, усі бадьори, та ведзорі. Тони-то, і тони-то, тони-то.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі рифи, як

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число.

0: ремесло. Діва з'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення, хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених, можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіони. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладення протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. 80 ударних безпілотників випустила Росія по території України у ніч на 16 вересня. 63 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання на 7 локаціях та падіння уламків у 2 місцях. Так, на Дніпровщині ворожий FPV-дрон атакував рейсовий мікроавтобус у Нікопольському районі. У результаті загинули 5 людей, ще 7 осіб постраждали. А на Запоріжжі російські війська обстріляли один із населених пунктів області, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Рятувальники деблокували жінку з-під завалів та доправили до лікарні. Окрім того, сьогодні росіяни вкотре вдарили дроном по поїзду, цього разу Київ-Миколаїв. Пасажирів, локомотивну та поїзну бригади вдалося вчасно евакуювати, обійшлося без постраждалих, повідомляє Укрзалізниця. Минулої доби внаслідок атак противника по Харківщині постраждали 12 людей. 11 з них отримали поранення через масований удар керованими авіабомбами по місту Ізюм. Там було пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість між Україною та Росією щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «Еспресо» проаналізував реалістичність таких заяв, чергові риторичні випади Сергія Лаврова та справжні наміри Кремля перед початком опалювального сезону.
3: Чи може бути тимчасове? Я не хочу його називати перемир'я. Вон мені навіть фраза ця не подобається. Чи може бути обмеження вогню по об'єктам енергетики? Оце коректніше. Так, воно може бути. І воно може бути вкрай вигідно. Для нас це життєве питання, тому що це нам як вижити. А для Росії це питання грошей, як фінансувати війну. Це дві великі різниці. Тобто енергетичне обмеження ударів по об'єктів енергетики – в Україні удари по об'єктам енергетики – це гуманітарна катастрофа. А бомбування російських об'єктів енергетики – це знищення військової інфраструктури і військової машини Росії. Тому нам треба просто, розуміючи всю цю історію, знайти відповіді на питання, як пережити зиму. Нам треба перше – українська балістика, друге – нам потрібні патріоти. Третє, нам потрібні додаткові можливості для того, щоб виготовити власні дрони. Четверте, нам потрібна розвідувальна інформація, яку США надають, і нам треба її і продовжувати, і більше. І п'яте, нам потрібні гроші. Ми не чекаємо цих грошей станом на сьогодні від американців, але та діра в бюджеті, яка вже є сьогодні, вона повинна бути покрита. І зараз я не бачу жодної можливості, що ми можемо добитися миру з Росією шляхом так званого дипломатичного перемовного процесу. Цих перемовин не було, їх немає, і я не бачу їх в майбутньому. Я бачу імітацію перемовин, я бачу операцію полковника КДБ для того, щоб відтермінувати якісь санкції, для того, щоб показувати себе, що він готовий до перемовин, але ні в якому випадку не вести жодних перемовин, і вони чітко про це кажуть. Навіть якщо будуть перемовини, ми не зупинимо бойових дій. Це відповідь на те, будуть перемовини чи ні. Буде імітація якихось перемовин.
2: Окрему увагу політик приділив питанню фінансової стійкості країни. За його словами, стабільність державних фінансів та надходження міжнародної допомоги напряму залежать від ухвалення парламентом необхідних законів. Повний аналіз міжнародних подій та економічної ситуації від Арсенія Яценюка дивіться у нашому ефірі одразу після інформаційного випуску.
3: Зеленський не поступливий.
2: Якою буде зима для чернівчан цього року? Та як місто готується до опалювального сезону? Саме це актуальне питання стало однією з головних тем традиційної щомісячної прес-конференції міського голови.
4: Дійсно, у нас пріоритетних тем – це підготовка міста до зимового періоду опалювального. І за завдання міста і чиновників всіх підготуватися, щоб люди були із водою, із опаленням, і підготуватися до можливості будь-чого, тобто від блекаута до якихось аварійних ситуацій.
2: За словами мера, більшість котелень міста вже готові до опалювального сезону. Крім того, у Чернівцях підготували резервні джерела живлення на випадок аварійних ситуацій.
4: З 91 котельню вже готові 86, це складає 95%, але до кінця вересня вони вже будуть готові на 100%. Так само, якщо ми говоримо за резервне живлення, ну це зима не є першою, тобто ми ще готувалися в 2022 році, Практично ще й раніше, зараз усі котельні забезпечені резервним живленням. Ну і перевірили всі генератори, тобто вони всі працюють. Є генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних генераторів, до ті, які, можливо, вийдуть з ладу.
2: До зимового періоду, каже Роман Клічук, також підготували заклади медицини та освіти.
4: По соціальній сфері, по медицині у нас є 9 закладів охорони здоров'я, вони забезпечені всі генераторами. Так само деякі у лікарні, ви бачили, в центральній лікарні, в іншій, ми встановили батареї сонячні, тобто для страхування і для економії коштів на електроенергію. Також, якщо взяти освітню сферу, це понад 85 освітніх закладів вже готові до опалювального сезону. Ну, тут ще є короткий там період, там за місяць, думаю, вже буде 100%. Пункти обігріву теж вони були законсервовані, це на базі шкіл закладів культури медицини ЦНАПів, і в будь-який час ми просто зможемо її відкрити.
2: У Чернівцях проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку майбутнього центру турботи для молоді з ментальною інвалідністю, приміщення якого постраждало через ракетний удар по Чернівцях минулого року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені дах, задня стіна фасаду, вибиті вікна та зруйновані комунікації. У зв'язку з цим громадська організація «Любов, яка лікує» була вимушена відкласти відкриття центру та терміново шукати кошти для усунення наслідків атаки. Благодійний гаражний розпродаж проведуть на території майбутнього центру. Присутні зможуть придбати предмети інтер'єру, посуд, книги, конструктори та інші речі. А виручені кошти спрямують на відновлення приміщення. Долучитися до акції можна буде і передавши упродовж цього тижня речі для розпродажу. Відбудеться захід 19 і 20 вересня з 11 до 19 години. За адресою вулиця Головна, 245. Замість 15 років тюрми – довічне. Прокуратура оскаржує вирок за систематичне насильство над власною 9-річною донькою. Як було доведено, чоловік з червня по серпень 2025 року вчиняв дії сексуального характеру стосовно своєї біологічної доньки, залякував та погрожував зробити те саме з двома молодшими сестрами, аби дитина нікому про це не розповіла. Відомо, що ще у 2015 році засуджений вчинив сексуальне насильство і над 16-річною матір'ю дівчинки. На той час він співмешкав з бабусею, яка нею опікувалася. Тоді дівчина завагітніла і народила дитину. Втім, під час суду, на наполегливі прохання бабусі, вона сказала, що це були добровільні стосунки і уклала з ним угоду про примирення. Буковинця засудили до 5 років ув'язнення, втім звільнили від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Згодом дівчина вийшла заміж за іншого чоловіка, у них народилися ще 6 дітей. Але сім'я і далі мешкала під одним дахом із бабусею та засудженим. Наразі прокуратура вимагає довічного позбавлення волі за вчинене сексуальне насильство над дитиною. Минулої доби у Чернівецькому районі сталися 2 ДТП з потерпілими. Одна аварія трапилася на автодорозі у межах села Магала. 53-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з напівпричепом вантажівки «МАН», який рухався у попутному напрямку. Чоловік отримав травми та був госпіталізований. Ще одна ДТП сталася у Стороженці. Там 14-річний водій мотоцикла «Спарк» наїхав на 79-річну жінку, яка раптово вийшла на проїжджу частину. Пенсіонерка травмувала ногу. Медики надали їй допомогу, після чого відпустили додому. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварій. Пожежі, надання допомоги населенню й іншим службам. Надзвичайні події на Буковині. У селі Товарниця горів житловий будинок. Вогонь знищив оселю та господарську споруду поруч. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. У селі Опришини виникла пожежа у господарській будівлі. Вогнем знищено господарський інвентар, а також перекриття та покриття споруди. Причину займання встановлюють. У селі Чорний потік горів житловий будинок. Пожежа пошкодила вікна, двері та речі домашнього вжитку, а також знищила горище. Попередньо займання спричинило коротке замикання електромережі. У селі Плай загорівся деревообробний цех. Вогонь знищив електрообладнання, мотоінструмент та частину даху. Решту будівлі рятувальники зберегли. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Поляна, де під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Пожежу ліквідували місцеві вогнеборці до прибуття підрозділу ДСНС. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях рятувальники провели демеркуризацію після розбиття ртутного термометра та допомогли провести заходи проти небезпечних комах.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: – 17 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провідрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

часовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

море, кому горе, я люблю

como un joven.

люблю.

0: На ТВ АФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Війна триває. 80 ударних безпілотників випустила Росія по території України у ніч на 16 вересня. 63 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання на 7 локаціях та падіння уламків у 2 місцях. Так, на Дніпровщині ворожий FPV-дрон атакував рейсовий мікроавтобус у Нікопольському районі. У результаті загинули 5 людей, ще 7 осіб постраждали. А на Запоріжжі російські війська обстріляли один із населених пунктів області, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Рятувальники деблокували жінку з-під завалів та доправили до лікарні. Окрім того, сьогодні росіяни вкотре вдарили дроном по поїзду, цього разу Київ-Миколаїв. Пасажирів, локомотивну та поїзну бригади вдалося вчасно евакуювати. Обійшлося без постраждалих, повідомляє Укрзалізниця. Минулої доби внаслідок атак противника по Харківщині постраждали 12 людей. 11 з них отримали поранення через масований удар керованими авіабомбами по місту Ізюм. Там було пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість між Україною та Росією щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «Еспресо» проаналізував реалістичність таких заяв, чергові риторичні випади Сергія Лаврова та справжні наміри Кремля перед початком опалювального сезону.
3: Чи може бути тимчасове? Я не хочу його називати перемир'я. Воно мені навіть фраза ця не подобається. Чи може бути обмеження вогню по об'єктам енергетики? Оце коректніше. Так, воно може бути. І воно може бути вкрай вигідно. Для нас це життєве питання, тому що це нам як вижити. А для Росії це питання грошей, як фінансувати війну. Це дві великі різниці. Тобто енергетичне обмеження ударів по об'єктів енергетики – в Україні удари по об'єктам енергетики – це гуманітарна катастрофа. А бомбування російських об'єктів енергетики – це знищення військової інфраструктури і військової машини Росії. Тому нам треба просто, розуміючи всю цю історію, знайти відповіді на питання, як пережити зиму. Нам треба перше – українська балістика, друге – нам потрібні патріоти. Третє, нам потрібні додаткові можливості для того, щоб виготовити власні дрони. Четверте, нам потрібна розвідувальна інформація, яку США надають, і нам треба її і продовжувати, і більше. І п'яте, нам потрібні гроші. Ми не чекаємо цих грошей станом на сьогодні від американців, але та діра в бюджеті, яка вже є сьогодні, вона повинна бути покрита. І зараз я не бачу жодної можливості, що ми можемо добитися миру з Росією шляхом так званого дипломатичного перемовного процесу. Цих перемовин не було, їх немає, і я не бачу їх в майбутньому. Я бачу імітацію перемовин, я бачу операцію полковника КДБ для того, щоб відтермінувати якісь санкції, для того, щоб показувати себе, що він готовий до перемовин, але ні в якому випадку не вести жодних перемовин, і вони чітко про це кажуть. Навіть якщо будуть перемовини, ми не зупинимо бойових дій. Це відповідь на те, будуть перемовини чи ні. Буде імітація якихось перемовин.
2: Окрему увагу політик приділив питанню фінансової стійкості країни. За його словами, стабільність державних фінансів та надходження міжнародної допомоги напряму залежать від ухвалення парламентом необхідних законів. Повний аналіз міжнародних подій та економічної ситуації від Арсенія Яценюка дивіться у нашому ефірі одразу після інформаційного випуску.
3: Зеленський не поступливий.
2: Якою буде зима для чернівчан цього року та як місто готується до опалювального сезону? Саме це актуальне питання стало однією з головних тем традиційної щомісячної прес-конференції міського голови.
4: Дійсно, у нас пріоритетних тем це підготовка міста до зимового періоду опалювального і за завдання міста і чиновників всіх підготуватися, щоб люди були із водою, із опаленням і підготуватися до можливості будь-чого, тобто від блекаута до якихось аварійних ситуацій.
2: За словами мера, більшість котелень міста вже готові до опалювального сезону. Крім того, у Чернівцях підготували резервні джерела живлення на випадок аварійних ситуацій.
4: З 91 котельні вже готові 86, це складає 95%, але до кінця вересня вони вже будуть вже готові на 100%. Так само, якщо ми говоримо за резервне живлення, ну це зима не є першою, тобто ми ще готувалися в 22-му році, Практично ще й раніше, зараз усі котельні забезпечені резервним живленням. Ну і перевірили всі генератори, тобто вони всі працюють. Є генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних генераторів, до ті, які, можливо, вийдуть з ладу.
2: До зимового періоду, каже Роман Клічук, також підготували заклади медицини та освіти.
4: По соціальній сфері, по медицині у нас є 9 закладів охорони здоров'я, вони забезпечені всі генераторами. Так само деякі у лікарні, ви бачили, в центральній міській лікарні, в іншій, ми встановили батареї сонячні, тобто для страхування і для економії коштів на електроенергію. Також, якщо взяти освітню сферу, це понад 85 освітніх закладів вже готові до опалювального сезону. Тобто ще є короткий там період, там за місяць, думаю, вже буде 100%. Пункти обігріву теж вони були законсервовані. Це на базі шкіл закладів культури медицинних снапів, і в будь-який час ми просто зможемо її відкрити.
2: У Чернівцях проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку майбутнього центру турботи для молоді з ментальною інвалідністю, приміщення якого постраждало через ракетний удар по Чернівцях минулого року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені дах, задня стіна фасаду, вибиті вікна та зруйновані комунікації. У зв'язку з цим громадська організація «Любов, яка лікує» була вимушена відкласти відкриття центру та терміново шукати кошти для усунення наслідків атаки. Благодійний гаражний розпродаж проведуть на території майбутнього центру. Присутні зможуть придбати предмети інтер'єру, посуд, книги, конструктори та інші речі. А виручені кошти спрямують на відновлення приміщення. Долучитися до акції можна буде і передавши упродовж цього тижня речі для розпродажу. Відбудеться захід 19 і 20 вересня з 11 до 19 години. За адресою вулиця Голорна, 245. Замість 15 років тюрми – довічне. Прокуратура оскаржує вирок за систематичне насильство над власною 9-річною донькою. Як було доведено, чоловік з червня по серпень 2025 року вчиняв дії сексуального характеру стосовно своєї біологічної доньки, залякував та погрожував зробити те саме з двома молодшими сестрами, аби дитина нікому про це не розповіла. Відомо, що ще у 2015 році засуджений вчинив сексуальне насильство і над 16-річною матір'ю дівчинки. На той час він співмешкав з бабусею, яка нею опікувалася. Тоді дівчина завагітніла і народила дитину. Втім, під час суду, на наполегливі прохання бабусі, вона сказала, що це були добровільні стосунки, і уклала з ним угоду про примирення. Буковинця засудили до 5 років ув'язнення, втім звільнили від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Згодом дівчина вийшла заміж за іншого чоловіка, у них народилися ще 6 дітей. Але сім'я і далі мешкала під одним дахом із бабусею та засудженим. Наразі прокуратура вимагає довічного позбавлення волі за вчинене сексуальне насильство над дитиною. Минулої доби у Чернівецькому районі сталися 2 ДТП з потерпілими. Одна аварія трапилася на автодорозі у межах села Магала. 53-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з напівпричепом вантажівки «МАН», який рухався у попутному напрямку. Чоловік отримав травми та був госпіталізований. Ще одна ДТП сталася у Сторожинці. Там 14-річний водій мотоцикла «Спарк» наїхав на 79-річну жінку, яка раптово вийшла на проїжджу частину. Пенсіонерка травмувала ногу. Медики надали їй допомогу, після чого відпустили додому. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Пожежі, надання допомоги населенню й іншим службам. Надзвичайні події на Буковині. У селі Товарниця горів житловий будинок. Вогонь знищив оселю та господарську споруду поруч. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. У селі Опришини виникла пожежа у господарській будівлі. Вогнем знищено господарський інвентар, а також перекриття та покриття споруди. Причину займання встановлюють. У селі Чорний потік горів житловий будинок. Пожежа пошкодила вікна, двері та речі домашнього вжитку, а також знищила горище. Попередньо займання спричинило коротке замикання електромережі. У селі Плай загорівся деревообробний цех. Вогонь знищив електрообладнання, мотоінструмент та частину даху. Решту будівлі рятувальники зберегли. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Поляна, де під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Пожежу ліквідували місцеві вогнеборці до прибуття підрозділу ДСНС. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях рятувальники провели демаркуризацію після розбиття ртутного термометра та допомогли провести заходи проти небезпечних комах.
1: Теми дня. Новини Чернівців та Новодністровська. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: З 17 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали нетривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терезга. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: 101.9. ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
3: Краще для тебе.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати – обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам

0: підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: небори. Подивись, Міратур гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Війна триває. 80 ударних безпілотників випустила Росія по території України у ніч на 16 вересня. 63 з них знешкодили сили протиповітряної оборони. Та все ж є влучання на 7 локаціях та падіння уламків у 2 місцях. Так, на Дніпровщині ворожий FPV-дрон атакував рейсовий мікроавтобус у Нікопольському районі. У результаті загинули 5 людей, ще 7 осіб постраждали. А на Запоріжжі російські війська обстріляли один із населених пунктів області, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Рятувальники деблокували жінку з-під завалів та доправили до лікарні. Окрім того, сьогодні росіяни вкотре вдарили дроном по поїзду, цього разу Київ-Миколаїв. Пасажирів, локомотивну та поїзну бригади вдалося вчасно евакуювати, обійшлося без постраждалих, повідомляє Укрзалізниця. Минулої доби внаслідок атак противника по Харківщині постраждали 12 людей. 11 з них отримали поранення через масований удар керованими авіабомбами по місту Ізюм. Там було пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.
4: Президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість між Україною та Росією щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «Еспресо» проаналізував реалістичність таких заяв, чергові риторичні випади Сергія Лаврова та справжні наміри Кремля перед початком опалювального сезону.
5: Чи може бути тимчасове? Я не хочу його називати перемир'я. Воно мені навіть фраза ця не подобається. Чи може бути обмеження вогню по об'єктам енергетики? Оце коректніше. Так, воно може бути. І воно може бути вкрай вигідно. Для нас це життєве питання, тому що це нам як вижити. А для Росії це питання грошей, як фінансувати війну. Це дві великі різниці. Тобто енергетичне обмеження ударів по об'єктів енергетики – в Україні удари по об'єктам енергетики – це гуманітарна катастрофа. А бомбування російських об'єктів енергетики – це знищення військової інфраструктури і військової машини Росії. Тому нам треба просто, розуміючи всю цю історію, знайти відповіді на питання, як пережити зиму. Нам треба перше – українська балістика, друге – нам потрібні патріоти. Третє, нам потрібні додаткові можливості для того, щоб виготовити власні дрони. Четверте, нам потрібна розвідувальна інформація, яку США надають, і нам треба її і продовжувати, і більше. І п'яте, нам потрібні гроші. Ми не чекаємо цих грошей станом на сьогодні від американців, але та діра в бюджеті, яка вже є сьогодні, вона повинна бути покрита. І зараз я не бачу жодної можливості, що ми можемо добитися миру з Росією шляхом так званого дипломатичного перемовного процесу. Цих перемовин не було, їх немає, і я не бачу їх в майбутньому. Я бачу імітацію перемовин, я бачу операцію полковника КДБ для того, щоб відтермінувати якісь санкції, для того, щоб показувати себе, що він готовий до перемовин, але ні в якому випадку не вести жодних перемовин, і вони чітко про це кажуть. Навіть якщо будуть перемовини, ми не зупинимо бойових дій. Це відповідь на те, будуть перемовини чи ні. Буде імітація якихось перемовин.
3: Окрему увагу політик приділив питанню фінансової стійкості країни. За його словами, стабільність державних фінансів та надходження міжнародної допомоги напряму залежать від ухвалення парламентом необхідних законів. Повний аналіз міжнародних подій та економічної ситуації від Арсенія Яценюка дивіться у нашому ефірі одразу після інформаційного випуску.
5: Зеленський не поступливий.
3: Якою буде зима для чернівчан цього року? Та як місто готується до опалювального сезону? Саме це актуальне питання стало однією з головних тем традиційної щомісячної прес-конференції міського голови.
6: Дійсно, у нас пріоритетних тем це підготовка міста до зимового періоду опалювального і за завдання міста і чиновників всіх підготуватися, щоб люди були із водою, із опаленням і підготуватися до можливості будь-чого, тобто від блекаута до якихось аварійних ситуацій.
3: За словами мера, більшість котелень міста вже готові до опалювального сезону. Крім того, у Чернівцях підготували резервні джерела живлення на випадок аварійних ситуацій.
6: З 91 котельні вже готові 86, це складає 95%, але до кінця вересня вони вже будуть готові на 100%. Так само, якщо ми говоримо за резервне живлення, ну це зима не є першою, тобто ми ще готувалися в 22-му році. Практично ще і раніше, зараз усі котельні забезпечені резервним живленням, ну і перевірили всі генератори, тобто вони всі працюють. Є генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних генераторів, до тих, які, можливо, вийдуть з ладу.
4: До зимового періоду, каже Роман Клічук, також підготували заклади медицини та освіти.
6: По соціальній сфері, по медицині у нас є 9 закладів охорони здоров'я. Вони забезпечені всі генераторами. Так само деякі у лікарні, ви бачили, в центральній лікарні, в іншій, ми встановили батареї сонячні, тобто для страхування і для економії коштів на електроенергію. Також, якщо взяти освітню сферу, це понад 85 освітніх закладів вже готові до опалювального сезону. Тут ще є короткий там період, там за місяць, думаю, вже буде 100%. Пункти обігріву теж вони були законсервовані. Це на базі шкіл закладів культури медицини і ЦНАПів, і в будь-який час ми просто зможемо їх відкрити.
4: У Чернівцях проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку майбутнього центру турботи для молоді з ментальною інвалідністю, приміщення якого постраждало через ракетний удар по Чернівцях минулого року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені дах, задня стіна фасаду, вибиті вікна та зруйновані комунікації. У зв'язку з цим громадська організація «Любов, яка лікує» була вимушена відкласти відкриття центру та терміново шукати кошти для усунення наслідків атаки. Благодійний гаражний розпродаж проведуть на території майбутнього центру. Присутні зможуть придбати предмети інтер'єру, посуд, книги, конструктори та інші речі, а виручені кошти спрямують на відновлення приміщення. Долучитися до акції можна буде і передавши упродовж цього тижня речі для розпродажу. Відбудеться захід 19 і 20 вересня з 11 до 19 години. За адресою вулиця Головна, 245. Замість 15 років тюрми – довічне. Прокуратура оскаржує вирок за систематичне насильство над власною 9-річною донькою. Як було доведено, чоловік з червня по серпень 2025 року вчиняв дії сексуального характеру стосовно своєї біологічної доньки, залякував та погрожував зробити те саме з двома молодшими сестрами, аби дитина нікому про це не розповіла. Відомо, що ще у 2015 році засуджений вчинив сексуальне насильство і над 16-річною матір'ю дівчинки. На той час він співмешкав з бабусею, яка нею опікувалася. Тоді дівчина завагітніла і народила дитину. Втім, під час суду, на наполегливі прохання бабусі, вона сказала, що це були добровільні стосунки і уклала з ним угоду про примирення. Буковинця засудили до 5 років ув'язнення, втім звільнили від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Згодом дівчина вийшла заміж за іншого чоловіка, у них народилися ще 6 дітей. Але сім'я і далі мешкала під одним дахом із бабусею та засудженим. Наразі прокуратура вимагає довічного позбавлення волі за вчинене сексуальне насильство над дитиною. Минулої доби у Чернівецькому районі сталися 2 ДТП з потерпілими. Одна аварія трапилася на автодорозі у межах села Магала. 53-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з напівпричепом вантажівки «МАН», який рухався у попутному напрямку. Чоловік отримав травми та був госпіталізований. Ще одна ДТП сталася у Сторожинці. Там 14-річний водій мотоцикла «Спарк» наїхав на 79-річну жінку, яка раптово вийшла на проїжджу частину. Пенсіонерка травмувала ногу. Медики надали їй допомогу, після чого відпустили додому. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварій. Пожежі, надання допомоги населенню й іншим службам. Надзвичайні події на Буковині. У селі Товарниця горів житловий будинок. Вогонь знищив оселю та господарську споруду поруч. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. У селі Опришини виникла пожежа у господарській будівлі. Вогнем знищено господарський інвентар, а також перекриття та покриття споруди. Причину займання встановлюють. У селі Чорний потік горів житловий будинок. Пожежа пошкодила вікна, двері та речі домашнього вжитку, а також знищила горище. Попередньо займання спричинило коротке замикання електромережі. У селі Плай загорівся деревообробний цех. Вогонь знищив електрообладнання, мотоінструмент та частину даху. Решту будівлі рятувальники зберегли. Попередня причина – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Поляна, де під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. Пожежу ліквідували місцеві вогнеборці до прибуття підрозділу ДСНС. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях рятувальники провели демеркуризацію після розбиття ртутного термометра та допомогли провести заходи проти небезпечних комах.
2: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Сьогодні 17 вересня – температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 18 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. Лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Відомі пути, обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

шукали подумки, озирались на своє, зустрічались у вісні, загубили та знайшли самі себе, і зникали подайки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Дева. Дебра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ну що ти така? Що ти така?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутими

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 18 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ти. День, а в душі ніч без краю, і ніяк не зникає, і чекає на тебе. Ти.

Ними грався він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами!

знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелько сів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки,

0: Та варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: Радіо.
1: Сказали по радіо.
0: Все Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх взули. Зіли?

0: ла ла ла ла ла ла ла ла
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

не то, що я наблюдаю зараз, як люди срусять, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipeábeme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій і максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві любові рішуче і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних, тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Ага. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

по формі ніг. Якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Весна чекає сигналу, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів – налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнені йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в кооперативному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі дні 19-20, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Дніпра і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і в кашки, ти тоняшки, хто рости.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе. One, two, three.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Saw me on the television, sitting by all the buildings.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: У ніч на 17 вересня Росія здійснила чергову комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. 131 ціль противника збили сили протиповітряної оборони. Та все ж зафіксовано влучання. Основні напрямки ворожого удару – Одещина, Київщина та Запоріжжя. Так, на Одещині внаслідок атаки по 19-поверхівці пошкоджено квартири з 14 по 16 поверхи. Станом на 12.00 постраждало щонайменше 7 людей, серед них 2 дитини. Також у місті зруйновано житловий будинок, пошкоджено складські будівлі, дитячий садок, гаражі та автомобілі. У результаті ворожого удару по столиці станом на 12.00 отримали поранення щонайменше 16 осіб. Зокрема, у Дніпровському районі через вибухову хвилю зазнало пошкоджень зовнішнє оздоблення багатоквартирних житлових будинків. За іншою адресою зайнялася автівка. Під прицілом було і Запоріжжя. Ворог спрямував ракети по промислових підприємствах. Як повідомляє начальник ОВА Михайло Семікін, постраждали 3 людей. Будівлі на місцях влучань частково зруйновані. На одному з об'єктів виникло загорання.
1: Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
2: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен, як один з елементів тиску на Росію. Хоча б по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був в минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
3: Так.
2: А точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
0: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Повний коментар Арсенія Яценюка та детальний аналіз останніх політичних подій дивіться далі у нашому ефірі після інформаційного випуску. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху боронили Україну від російських окупантів. Матросу Павлу Лупачу, воїну військової частини А-4210, останню шану віддали на Садгірському кладовищі в місті Чернівці. Із солдатом Іллею Григорюком, воїном військової частини А-3715, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Не сплатили до бюджету понад 15 мільйонів гривень податків, на Буковині на схемі дроблення бізнесу викрили мережу магазинів заморожених напівфабрикатів. Детективи БЕБ з'ясували, що підприємець фактично керував єдиним бізнесом, втім розподілив його між 20 підконтрольними фізичними особами-підприємцями, аби мінімізувати сплату податків. Встановлено, що ФОПи мали спільні обладнання, персонал, управління, приміщення, контактні дані, IP-адреси, податкову звітність та об'єкти оподаткування. Завдяки схемі з січня по грудень минулого року сукупний дохід становив майже 90 мільйонів гривень. Однак підприємець не здійснив перехід бізнесу на загальну систему оподаткування та не зареєструвався платником ПДВ. У результаті бюджет втратив понад 15 мільйонів гривень податків. Наразі фігурант повністю відшкодував несплачені податки та перевів підприємство на загальну систему оподаткування. Державного зрадника та колаборанта з Донеччини заочно засудили до 15 років ув'язнення. Так, 23-річний чоловік у 2020 році вступив на навчання до закладу, що готує фахівців для правоохоронної системи, та склав присягу на вірність українському народові. Однак після широкомасштабного вторгнення Росії покинув навчання, повернувся на тимчасово окуповану Донеччину та запропонував співпрацю з представниками РФ. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, згодом почав вербувати, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході. Для початку засуджений злив окупантам анкетні дані викладачів і курсантів, з якими навчався, а згодом приступив до вербування, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ.
1: Також передавав інформацію про українського військового, який воює на Сході, а навесні минулого року вступив до Нацгвардії РФ. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстровано 7 подій, з яких 4 – пожежі. Відтак, у селі Бочківці на відкритій території загорілися дерев'яні піддони. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередня причина займання – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. А у Новоселиці виникла пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив конструкції горища та речі домашнього вжитку. Рятувальники ліквідували займання. Причина загорання – коротке замикання електромережі. У селі Кулівці на полі загорівся комбайн. Пожежу ліквідували, причина займання встановлюється. Також рятувальники двічі допомагали населенню. У Мамаївцях та Стороженці визволили собаку і кота.
0: Десять місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
3: Наразі у збірній Україні 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушідо» – одне місце і клуб «Альфа-спорт» – теж одне місце у збірні. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді. Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З рік в рік ми робимо кращі результати, як у внутрішньому, у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
1: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
4: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від спортсменів, від батьків, від усіх разом. В комплексі воно дає результат.
1: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
5: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
1: Серед тих, хто здобув путівку до збірної – Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
6: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
1: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
7: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
1: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
8: Можу відмітити, що цей турнір є доволі високого класу, того, що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, я не знаю, як оцінити, всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити. Все добре.
1: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
9: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже без відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
10: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку 2 тижні. І саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі. І я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
1: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
11: Теми дня.
12: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
13: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів. Тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на які ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. То для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів, зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва, можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу, пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 17 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці, можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів. Хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливе 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливіні 19-20-е, несприятливих немає.
0: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
1: На ТВА FM програма «Затишний вечір».
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 25. Кельменці, Хотин – плюс 15, плюс 24. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – плюс 15, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Путила – плюс 7, плюс 20. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 2 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів, а денна – плюс 25. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 6, а денна – плюс 19 градусів.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Період напруженості почуттів, тому варто уникати ревнощів, сімейних сварок, конфліктів на роботі. Підвищене прагнення до спокійного і природного способу життя, якому заважають побутові, соціальні проблеми або політичні умови. Недостатнє розуміння емоцій інших людей, що деколи веде до надмірної вимагливості і низького рівня стосунків. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 19 число. Телець. Гарний настрій, максимальна мобільність, показані прогулянки, кисневі ванни, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщення. Все повинно дихати. Обличчя, тіло, одяг, квартира. Намагайтеся вживати тільки легку їжу і цілющу воду. Хороший період для спільних інтелектуальних занять з членами сім'ї, ігор з дітьми. Сприятливі дні 15-19, несприятливі 16 число. Близнюки. Можливий несподіваний успіх, удача в справах, прибуток, на який ви не розраховували. Можна ризикнути великими грошима, сміливо ухвалювати неординарні рішення. Період сприятливий для будь-яких проявів ділової і комерційної активності. Для укладання угод і договорів, налагоджені стосунки з впливовими людьми. Сприятливі дні 17-20, несприятливі 18 число. Рак. Справи, які відкладали на тривалий період, можуть бути вдало вирішені. Проте варто бути розсудливішим, уважнішим і наполегливішим. Для остаточного успішного завершення справи, добре було б скористатися порадою досвідченого старшого товариша. Цей період відмічений певним прогресом і в матеріальному відношенні. Сприятливий день 14, несприятливий 19 число. Лев. Поліпшення фінансового і соціального становища. А лише завдяки величезним зусиллям з вашого боку. Вдалий період в корпоративному бізнесі для підписання довгострокових операцій і контрактів. Зростання престижу і впливовості, авторитету серед співробітників і прихильності керівництва. Можливе отримання покровителя. Сприятливі дні 18-20, несприятливі 15 число. Діва. З'являється настрій на боротьбу. Пристрасне прагнення до здійснення поставленої мети. У партнерстві і любові рішучі і впевнено йдете до мети. На близьких людей матимете особливий вплив завдяки своєму магнетизму і привабливості. Якість лідера, що відкрито проявляється, викличе повагу до вас і додасть нових послідовників. Сприятливі дні 16-19, несприятливі 18 число. Терези. Висока ефективність праці, відчутний прогрес у справах, особливо в корпоративному бізнесі або політиці. Можлива зміна характеру зайнятості, стилю роботи, посадові переміщення. Хороший період для політиків і військових, крупних бізнесменів, вчених. Можливість умілих, конструктивних кроків в акціонуванні, фондах, в питаннях розподілу прибутку. Сприятливі дні 18-19, несприятливі 14 число. Скорпіон. Зустрічі з неординарними людьми або друзями можуть змінити ваші плани. Отримання потрібної інформації, хороших вістей. Можливо, сприятливе рішення важливих фінансових питань. Прекрасний ефект дає будь-якого роду розумова діяльність, здача іспитів, отримання нових знань. Короткі поїздки виявляться цікавими і корисними. Сприятливий день 15, несприятливий 19 число. Стрілець. Все, чим ви зараз займаєтеся, матиме вплив на майбутнє і розраховане на тривалий термін. Створення підприємств, страхування через придбання нерухомості, спорудження будинку, придбання сільськогосподарських угідь тощо має бути зроблене саме в цей період. Ділові зв'язки, які встановилися цього тижня, будуть дуже цінними для майбутнього. Сприятливий день 20, несприятливий 18 число. Козоріг. Для цього періоду характерна зріла оцінка ділових і фінансових проблем, здатність до серйозної роботи, створення солідного фундаменту майбутніх успіхів, хороший час для зміцнення виробничої і фінансової дисципліни, облагороджування і встановлення міцних тривалих контактів з партнерами і впливовими людьми. Сприятливий день 17, несприятливе 14 число. Водолій. Невгамовні дні, вдалі для початку нових справ, а також занять спортом. Час підвищеної контактності і завзятливості. Ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший період для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи. Максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. Період сприятливий для підписання короткочасних контрактів. Сприятливий день 20, несприятливий 16 число. Риби. У цей період вам знадобляться такі риси характеру, як терпіння, витримка і цілеспрямованість, а також непохитність і твердість стосовно як власної персони, так і інших людей. Укладені протягом цього періоду контакти будуть глибокими і тривалими. Зміна професії обіцяє майбутнє поліпшення становища. Сприятливі 19-20, несприятливих немає.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі

0: ТВА ФМ.
1: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: Інстаграм і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. І в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

Дерева. Дерева і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: На ТВ ФМ програма «Бадьора ніч».
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Sí,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.